niwon igba to ti je pe ile onire bayi ni re regun si iri omo iri alaafia tin se bale oro yo regun si letemi yo regun si leti yo regun si gbogbo eti to si le gbogbo eti to gbo wa laaro tuni ani